0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از روزهای سرد و زمستانی در سال 1791 میلادی در شهر ویانا مرکز اتریش، آهنگساز نابغه و جوان اما رنجور، در حالی که به شدت تب داشت مشغول کار بر روی قطعه بود که سفارش دهنده اش را نمی شناخت. کسی که سفارش این قطعه موسیقی را داده بود خواسته بود که ناشناس بماند. قطعه باید برای مراسم عزاداری و مذهبی مناسب می بود. آهنگساز به نوع دلبسته این اثر هم شده بود. کار بیش از زمان تعیین شده بعد درازا کشید. هنوز تمام نشده بود که ضعف بر وجود آهنگساز غلبه کرد. در همان روز به بستر افتاد و اندک بعد با آرامی چشم از جهان فرو بست. این آهنگساز خالق برخی از عالی‌ترین سیمفونی‌های تاریخ موسیقی، ولفگانگ آمادئوس موتسارت بود. وقتی که درگذشت، شماره اندکی از نزدیکان و شاگردان او در مراسم ساده در گورستان عمومی حضور یافتند. پیکر او بدون نام یا نشانی مشخص دفن شد و امروز جهان محل دقیق قبرش را هم نمی داند. موتسارت فقط 35 سال زیست. وقت زنده بود با عنوان یک نابغه و استاد شناخته می شد، اما ده ها سال طول کشید تا جهان فهمید که او یک اسطوره بود. اکنون موتسارت در کنار باخ و بتهوون یکی از والاترین سیماهای تاریخ موسیقی جهان است. در اروپا مجسمه ها و بناهای یادبود برای او ساختند و آلبوم ها، جشنواره ها و جایزه های موسیقی به اسم او نامگذاری می شوند. استیفن جانسون از کارشناسان موسیقی در بریتانیا که سالها با عنوان مجری در برنامه های رادیو 3 بی بی سی فعالیت کرده می گوید:
2: It's interesting. Some composers, you're happy to listen to their music without feeling I need to know more about the man that created this. Maybe with
3: جالب است آهنگسازان هستند که آدم فقط به گوش دادن به موسیقیشان خرسند است، بدون اینکه احساس کند لازم است درباره شخصی که آن را خلق کرده بیشتر بداند. شاید در مورد آثار باخ چندان کنجکاو نشوید تا بدانید که دقیقاً چه کسی یا چه چیز پشت این موسیقی شگفت‌انگیز بوده است، اما در مورد موتسارت به دلیل بود رازآلودی که دارد موضوع فرق می‌کند. او آهنگساز بسیار برنگر و عمیقا انسانی است و توانایی این را دارد که در همه شخصیت‌های متفاوتی که در اپراهایش به کار می‌گیرد حلول کند. همه آنها زنده اند، مثل شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر. هر کدام زندگی و پویایی خاص خودشان را دارند. به نظرم همین موضوع بخش جذاب ماجرا است که می‌خواهیم بدانیم چه نوع ذهن این آثار را خلق کرده و چه نوع تجربه‌های به او کمک کرده تا به چنین درک خارق‌العاده دست پیدا کند.

وولفگانگ موتسار در 27 جنوریه 1756 در شهر سالزبورگ اتریش به دنیا آمد. پدرش لیوپولد موتسارت آهنگساز و معلم موسیقی بود و نقش مهم در آموزش فرزندش ایفا کرد. لیوپولد یک دختر هم داشت، دختری که 5 سال از وولفگانگ بزرگتر بود و خیلی خوب پیانو می نواخت. موتسارت در 3 سالگی به تمرین‌های موسیقی پدر و خواهرش علاقه نشان می داد. پدرش دریافت که پسرک گوش موسیقایی فوق‌العاده دارد. از این رو بر آموزش دادن به او تمرکز کرد. نبوغ موتسارت کوچک زمان آشکار شد که در 5 یا 6 سالگی در حالی که پدر

0: وقت که ساده بود اما از فصل جدید در موسیقی غرب خبر می داد. ولفگانگ موتسارت در کودکی استعداد شگفت‌انگیز خود برای موسیقی را نشان داد، به طوره که در 5 یا 6 سالگی قطعات خودش را خلق می کرد. پدرش لیوپولد هم آدم بلند پروازی بود، همین که نشانه آشکار از نبوغ اجاب‌آور موتسارت کوچک را دید دستش را گرفت و راهی سفرهای متعدد به دربارها و مرکزهای مهم هنری اروپا شد، از جمله شهر ویانا. موتسارت کوچک در دربارهای پرزرق و برق می نواخت و حاضران را به حیرت دچار می کرد. این یعنی منبع درآمد جدید برای پدرش پیدا شده بود. تنها پول هم نه، چیزهای دیگر هم در راه بود. دکتر رابرت گرینبرگ، موسیقی شناس امریکایی:
1: It's not just a matter of money. He recognizes in his children's.
2: این فقط مسئله پول نبود. لیوپولد موتسارت در استعداد فرزندانش فرصتی میدید تا از طریق آن جایگاه اجتماعی پیدا کند و چیزی به جهان نشان دهد که خودش هرگز قادر به انجام دادنش نبود.
0: موتسارت کوچک به این ترتیب در 10 شهر اروپا هنرنمایی کرد، پرشور، خستگی ناپذیر و درخشان. به گفته آقای گرینبرگ، اجرای نخستین سمفونی موتسارت در 8 سالگی در لندن موقعیت او با عنوان یک نابغه کوچک را در بیرون از کشورش تثبیت کرد.
1: موتسارت is the ultimate child prodigy and has displayed an inexplicable ability.
2: موتسارت نمونه کامل کودک نابغه است که توانایی‌های شگفت‌انگیزی دارد، توانایی‌های فراتر از سنش و حتی فراتر از تجربه شخصی خودش. خانواده او در همه جا مورد توجه و خواستنی بود.
0: معمولاً بسیاری ها با وجود آمدن شاهکارهای هنری را تنها محصول توانایی‌های فردی نوابغ می‌دانند، اما جامعه شناسان فرهنگ و هنر سعی می‌کنند عوامل ظهور نوابغ را به روش علمی توضیح دهند. هاوارد کارتر از پژوهشگران است که در مستند آهنگسازان بزرگ ساخته بی بی سی درباره نقش عوامل فردی، اجتماعی و تاریخی در ظهور نوابغ سخن گفته است.
3: One of the insights that researchers have had is a prodigy can't exist unless an awful lot of things happen at the same time. You have to have somebody who's very
4: talented. یکی از بینش‌هایی که پژوهشگران به آن دست یافتند این است که نابغه نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه تعداد زیادی از عوامل به طور همزمان رخ دهند. باید شخص از ابتدا بسیار با استعداد باشد، والدین و معلمانی داشته باشد که حمایت زیادی فراهم کنند، مخاطبانی داشته باشد که به او توجه کنند، خودش باید سرعال فهم باشد تا بتواند از تجربیات خود بیاموزد. توجه کافی به این نشده که از نظر تاریخی چه شرایطی برای ظهور یک نابغه لازم است. به عنوان مثال، در اروپای قرن 18 امکان حرکت از یک کشور به کشور دیگر به طور نسبتاً آسان فراهم شده بود. مردم چندین زبان می‌دانستند و دربارها به اندازه کافی ثروتمند بودند تا بتوانند از هنرمندان مانند موتسارت حمایت کنند. احتمالاً سخت است تصور کنیم که چنین شرایطی چند قرن قبل وجود داشته است.
0: موتسارت در سالهای نوجوانی نخستین سمفونی ها و اپراهای خود را نوشت و توجه جدی موسیقیدانان را به خود جلب کرد. او مدت با عنوان موسیقیدان دربار در شهر سالزبورگ کار میکرد.

0: ملودی های موزارت معمولاً روشن، متعادل و بیاد ماندنی بودند. به همین دلیل حتی کسانی که آموزش موسیقی ندیدند می توانند با آثار او ارتباط برقرار کنند. در موسیقی موزارت احساسات انسانی مانند شادی، طنز، عشق و تراژدی بسیار طبیعی بیان می شود. تام سرویس، کارشناس موسیقی و از مجریان رادیو 3 بی بی سی.
1: موزارت، you see, was a human being just like you and me.
2: موزارت درست مثل من و شما یک انسان بود، با این تفاوت که میتوانست درد و لذت و روشنی و تاریکی انسان را کاملتر و انسانیتر از هر آهنگساز دیگری بیان کند. موسیقی او فقط بی نقص یا زیبا یا نبوغامیز نیست، حسی، خشن،
1: آوانگارد
2: و به شدت بیانگر است و توسط آهنگسازی نوشته شده که هنوز هم مدرن به نظر می رسد. کسی که اشتباه می کرد و به طرز باور نکردنی سخت تلاش می کرد تا آنها را جبران کند.
0: موزارت بین سالهای 1777 تا 1779 برای یافتن موقعیت شغلی بهتر به شهرهای مانند پاریس و مونیخ سفر کرد. سفر او به پاریس با واقعه دردناک برای او همراه شد. موزارت در سال 1777 مادرش آنا ماریا موزارت را با خود به پاریس برده بود. او در این شهر میکوشید با نوشتن و اجرای آثار تازه، تدریس موسیقی و جلب توجه محافل هنری و اشراف جایگاه شغلی مناسب به دست آورد. در همین دوره مادرش بیمار شد و در سال 1778 در پاریس درگذشت. رویداد اندوهباری که بر زندگی و روحیه او اثر عمیقی بر جای گذاشت. استیفن جانسون، کارشناس موسیقی اهل بریتانیا.
3: The death of his mother really was the turning point. It was the turning point in an awful lot of things for him in his relationship with Leopold, because it seems that Leopold held Mozart.
4: مرگ مادرش واقعا یک نقطه عطف بود. این رویداد در بسیاری از جنبه‌های رابطه او با پدرش نقطه عطف به شمار می‌آید. زیرا به نظر می‌رسد پدرش او را تا حد مسئول این اتفاق می‌دانست و این موضوع سبب تیرگی رابطه میان آنها شد. اما در عین حال در موسیقی موزارت پس از این واقعه نوع بیان بسیار شخصی‌تر و عمیق‌تر از نظر عاطفی آغاز می شود، نه بلا فاصله بلکه اندک بعد، و به گمان من این اتفاق او را از بنیاد تکان داد و باعث شد جدی تر از پیش به این فکر کند که در موسیقیش دقیقا چی چیز را دنبال می کند.

پس از مرگ باخ در سال 1750، موسیقی اروپا به تدریج از پیچیدگی سبک باروک به سمت سادگی و شفافیت

0: پس از این واقعه موتسارت پاریس را ترک کرد و مدت بعد به سالزبورگ برگشت و در دربار حاکم این شهر مشغول خدمت شد. اما چیزی نگذشت که رابطهش با مقامات به تیرگی گرایید و در نهایت شغلش را در این شهر ترک کرد و به ویانا رفت. ویانا یکی از مهمترین مراکز فرهنگی اروپا در آن زمان بود. او از این زمان به بعد به عنوان آهنگساز مستقل به زندگی و کار ادامه داد. نیکولاس تل، موسیقی شناس و نویسنده کتاب موتسارت و روشنگری، می گوید
1: The first thing he finds is that the people here, the aristocracy, the patrons, treat him like an equal.
2: نخستین چیزی که او متوجه می شود این است که مردم اینجا، اشراف و حامیان، با او مانند یک همرتبه رفتار می کنند. و این دقیقا همان چیزی بود که او در تمامی مدتی که در سراسر اروپا سفر می کرد و دنبالش بود. در هر جایی که می رفت می دانست که فرد بهتر و بسیار برتر است. او هرگز آدم متواضعی نبود. این یکی از مشکلاتش بود. او می دانست که از این اشراف بی خاصیت شخصیت به مراتب مهمتر و قابل اعتناتر دارد.
0: موتسارت تنها به موسیقیش فکر

0: نمی‌کرد، بلکه خودش امور مالی و مدیریت کارهایش را هم به عهده داشت. این توانایی در آن زمان خیلی نادر بود، زیرا معمولاً آهنگسازان زیر نظر دربار یا کارفرما کار می‌کردند. این استقلال باعث شد که او بتواند سبک و آثارش را دقیقاً همان طور که می‌خواست شکل دهد. باز هم آقای تل.
1: He was his own manager, his own businessman, his own everything.
2: او خودش مدیر خودش بود، خودش تاجر خودش بود، به طور کلی خودش همه چیز بود. او کنسرت ها را سازماندهی می کرد، آنها را تبلیغ می کرد، فهرست های اشتراک را جمع آوری می کرد و برای انتشار آثارش به سراغ ناشران می رفت. او یک مدیر و تاجر فوق العاده ماهر و توانمند بود.
1: بزنسمن منیجر.
0: در دهه 70-80 ولفگانگ آمادوس موتسارت برخی از مشهورترین اپراهای تاریخ موسیقی را خلق کرد. پیش از او در دوره باروک، یعنی بین سالهای 1600 تا 1750 میلادی، صدای هنرمندان در اپرا مانند ساز موسیقی عمل میکرد. یعنی خواننده ها از صدا بیشتر به عنوان یک ابزار موسیقایی استفاده میکردند تا وسیله برای بیان طبیعی گفتار. در عمل این به آن معنا بود که آواز بیشتر برای نمایش مهارت فنی بود، نه انتقال گفتار و احساسات به شکل طبیعی. موتسارت این رویکرد را دگرگون کرد و آواز را طبیعی تر و انسانی تر ساخت، به گونه که موسیقی او شبیه گفتار واقعی انسان و بیان مستقیم احساسات و شخصیت ها به گوش می خورد. لیلیان واتسون، هنرمند اهل بریتانیا.
3: موزارت knew exactly how to write for the voice. He changed the art of singing really. Before him baroque music was very much.
4: موزارت دقیقاً می‌دانست چگونه برای آواز بنویسد. او واقعاً هنر آواز را دگرگون کرد. پیش از او در موسیقی دوره باروک شیوه خواندن بسیار حالت سازی داشت، یعنی بیشتر مثل نواختن یک ساز می‌خواندند. اما به نظر من موزارت این روند را کاملا برعکس کرد و همه چیز را تغییر داد. او همه چیز را در ذهنش به صورت آواز می‌شنید و خیلی سریع می‌نوشت. به نظر من او مثل یک چشمه بود و موسیقی از درونش می‌جوشید.
0: موزارت در سالهای جوانی چندین بار دلباخته زنان شد و برای آنها نامه‌های پرشور، شوخی‌آمیز و سرشار از بازی‌های زبانی نوشت. این دلبستگی‌ها بیشتر کوتاه مدت و هیجانی بودند و به ازدواج نینجامیدند. یکی از شناخته شده ترین این علاقه ها دلبستگی او به یکی از زنان سرشناس ویانا به نام آلو یزیاو بر بود، که سرانجام این هم بی نتیجه ماند. نیکولاس تل، موسیقی شناس و نویسنده کتاب موزارت و روشنگری.
1: We look at Mozart's attitudes on love and sex and marriage. What we find
2: وقتی به نگرش های موزارت نسبت به عشق، آمیزش جنسی و ازدواج نگاه میکنیم، در میابیم که او برخلاف تصویرهایی که او را به عنوان یک هوسران و دارای تعداد زیادی دوست دختر نشان میدهند، نماد روشنی از تمایلات افراد طبقه متوسط بود. در واقع او نسبتا محتاط و محجوب بود. دیدگاه دیگر او درباره ازدواج این بود که آدم باید با کسی ازدواج کند که دوستش دارد و نباید تصور بیش از حد رمانتیک از عشق داشته باشد.
0: موزارت در سال 1782 به کنستانس وبر، خواهر آلویزیا وبر، دل باخت. این رابطه با علایق قبلی فرق داشت. این دو برغم مخالفت پدر موزارت ازدواج کردند. کنستانس وبر دختر جذاب و دارای استعداد موسیقایی بود. آنان صاحب 6 فرزند شدند، اما تنها 2 فرزند آنها تا بزرگسالی زنده ماندند. کنستانس وبر پس از مرگ موزارت نقش مهم در حفظ آثار و میراث موسیقی او

0: داشت. موتسارت آدم اجتماعی بود. با اشتیاق در محافل موسیقی شرکت میکرد و دوستان زیاده داشت. نامه ها و یادداشت هایش پر از شوخی و طنزند. پیتر شافر، نمایشنامه نویس و نویسنده برجسته بریتانیایی که در یکی از نمایشنامه هایش به زندگی موتسارت پرداخته میگوید:
1: موتسارت never abandoned his joy in creating melody for ordinary folk. He was always saying this will please both the learned and the ordinary person.
2: موتسارت هرگز شوق خود برای ایجاد ملودی برای مردم عادی را از دست نداد. او همیشه می گفت کار من هم برای اهل فن جذاب خواهد بود و هم برای مردم عادی. او در نامه به پدرش از پراگ نوشت: حالا هر پسر بچه ملودی های مرا زمزمه می کند. می دانید که اگر یک آهنگساز در دوران من چنین چیزی می گفت، منتقدان با لحن تمسخرآمیز می گفتند واقعا؟ اما این برای موتسارت کافی بود و بدون شک برای من هم کافی است.
0: موتسارت با وجود شوخ طبعی و صمیمیت در روابط شخصی، شخصیت مستقل و گاه حساس در برابر اشراف و کارفرمایان داشت و همیشه به شیوه رایج وابستگی مطلق به دربارها تن نمی‌داد. او در سفر هنری خود در سالهای 1777 تا 1778 به شهرهای مانند مانهایم و پاریس رفت و در نامه هایی که برای پدرش می نوشت با طنز و به صراحت درباره شرایط سفر و تصمیم هایش سخن می گفت. به طور مثال در یکی از نامه هایی که به پدرش نوشته گفته:
3: کاملا مصمم بودم که بروم، اما اجازه ندادند. آنها می خواستند من کنسرت بدهم. من می خواستم و من التماس کنند. آنان التماس کردند، من هم کنسرت دادم.
0: موتسارت وقت با آهنگسازی پرداخت که جوزف هایدن استاد بیچون و چرای موسیقی در اروپا بود. هایدن که 24 سال از موتسارت بزرگتر بود، رابطه مهم و تأثیرگذار با این هنرمند جوان داشت. موتسارت شاگرد رسمی هایدن نبود، اما تحت تأثیر آثارش قرار گرفت. از دید کارشناسان، موتسارت سه نقش مهم بر عهده داشت: آهنگساز، نوازنده پیانو و بداهه‌نواز. مردم بیشتر بداهه‌نوازی او را شگفت‌انگیز می‌دانستند، حتی بیشتر از مهارت نوازندگی و آهنگسازی او. این نشان می‌دهد که موتسارت نه تنها آهنگساز برجسته بود، بلکه استعداد فوق‌العاده در اجرای زنده و خلق لحظه‌ای موسیقی داشت.

0: آثار موزارت تنوع شگفت‌انگیزی دارند و از موسیقی مذهبی و کلاسیک گرفته تا اپرا و موسیقی مجلسی همه جنبه‌های موسیقی زمانه خود را در بر می‌گیرند و هنوز هم جزو محبوب‌ترین و پرنفوذترین آثار در تاریخ موسیقی جهان محسوب می‌شوند. او حدود 600 اثر موسیقی خلق کرد. نکته جالب توجه درباره سبک موزارت این است که او را در دوره‌های با عنوان آهنگساز روشن و قابل فهم می‌دانستند و در دوره‌های هم برعکس. چارلز روزن، پیانیست و موسیقی شناس برجسته آمریکایی.
1: During his lifetime, he was considered essentially a very difficult composer. People complained about Mozart that he overloaded the instrumentation so you couldn't hear the singers.
2: در زمان زندگیش او اساساً به عنوان یک آهنگساز بسیار پیچیده شناخته می‌شد. مردم از موزارت شکایت می‌کردند که ابزاربندی او بیش از حد پیچیده است و در اپراهایش نمی‌توان صدای خواننده‌ها را به خوبی شنید. با این که در آثارسازیش هرگز به یک ایده ملودیک قانع نیست. او یک ملودی داشت و بعد ملودی دیگر و باز ملودی دیگر. بنابراین تمرکز بر موسیقیش بسیار دشوار بود. سپس در قرن 19 همه چیز تغییر کرد و موزارت به عنوان آهنگساز شناخته شد که لطافت و زیبایی دارد. بدون هیچ دشواری و نمونه از آهنگساز قابل درک به شمار می رفت. نکته جالب این است که فکر میکنم در قرن 20 بود که دوباره بخش از دشواری واقعی موسیقی موزارت کشف شد و فهمیده شد که چرا او یک آهنگساز پیچیده و دراماتیک بود.

0: and why he was such a complex.
1: موتسارت می گفت موسیقی در نوت‌ها نیست، بلکه در سکوت بین آنهاست. یعنی موسیقی تنها از صداهای تولید شده تشکیل نمی شود. فاصله ها، مکس ها و سکوت ها به همان اندازه اهمیت دارند و باعث ایجاد ریتم، احساس و فضای موسیقی می شوند. وقتی به طور مثال به سیمفونی شماره 40 موتسارت گوش دهیم، این ویژگی ها را بهتر درک می

0: ادوارد گارنر موسیقی‌شناس درباره این سمفونی میگوید
1: The 40th symphony is the closest Mozart gets to what we feel romanticism is, this idea of
2: سمفونی شماره 40 نزدیکترین اثر موزارت به آن چیز است که ما به عنوان رومانتیسیسم میشناسیم.
1: Expression of emotions through music. This theme we hear at the beginning of the 40th symphony is one of
2: تیم آغازین این سمفونی یکی از شناخته شده ترین جلوه های موسیقایی موزارت است و به سرعت شنونده را با خود همراه می کند.
1: This feeling of despair at the opening, the grief, the anger.
2: در این اثر شما واقعاً می توانید احساسات درونی موزارت را در موسیقی حس کنید. موسیقی بازتاب است از دوران پر از ناامیدی و کشمکش‌های روحی در زندگی او. حس غم و خشم در آغاز بی‌قراری و استراب را منتقل می‌کند، اما در این حال او با اعتماد به نفس فوق‌العاده و نوع غرور موسیقایی همه این عناصر را در هم می‌آمیزد تا شاهکار بی‌نظیر خلق کند.
0: موزارت با وجود آن که ذکاوت خارق‌العاده داشت، آنگونه که خود می گفت، با آسانی به جایگاهی که اکنون در آن قرار دارد، دست نیافته بود. موزارت خود باره درباره دشواری هایی که در راه آموزش موسیقی تجربه کرده بود، گفته بود
3: اشتباه است اگر کسی گمان کند که هنر من به آسانی به دست می آید. به شما اطمینان می دهم دوست عزیز، هیچ کس به اندازه من وقت و فکر خود را صرف تصنیف ها نکرده. هیچ استاد مشهوری نیست که موسیقی او را بارها و بارها به طور جدی مطالعه نکرده باشم.
0: موزارت در میان آهنگسازان و موسیقیدانان بزرگ تاریخ جایگاه بسیار ویژه دارد و بسیاری از استادان موسیقی او را یکی از کاملترین نوابغ موسیقی غرب می دانند. دلیل این محبوبیت ترکیبی از ویژگی های هنری اوست. توانایی خارق العاده در خلق ملودی های طبیعی و بظاهر ساده اما بسیار پیچیده و قدرت بیان احساسات انسانی بر روشنی و تعادل بی‌نظیر. موزارت در 5 دسامبر 1791 در ویانا درگذشت. در آن زمان طبق قوانین تدفین در امپراتوری اتریش بسیاری از مردم در قبرهای جمعی یا مشترک دفن می شدند. روی این قبرها معمولاً نشان دائمی یا سنگ قبر گذاشته نمی شد. موزارت هم فقط 35 سال زیسته بود و هنوز با عنوان اسطوره بزرگ موسیقی شناخته نمی شد. به همین دلیل تشییع و دفن او ساده و معمولی انجام شد. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که این بار به ولفگانگ آمادئوس موزارت، یکی از بزرگترین آهنگسازان جهان اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعد، بدرود.

0: تی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه

0: انفاذ قانونی که ساکنان شمار شهرک ها را مجبور می سازد برای خانه هایشان دوباره پول بپردازند.
1: همچنین گفته شده است که پس از تثبیت وضعیت مالی مالک می توان قیمت را به صورت اقساط بپردازد.
0: هشدار علما از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان، تجربه یک شهروند.
2: با صدایی که شما شغال هستین ما را صدا کردن، نه تنها خانما بلکه مردا هم برای اهل تشیع بسیار جنجالا و بسیار گردادنای زیاد روبرو هستیم متاسفانه.
0: رد گزارش ها درباره حضور طیاره های ایرانی در پاکستان.
3: اسلام آباد می گوید این هواپیماها پس از آتش بس و در جریان گفتگوهای صلح وارد پاکستان شده اند.
0: از روز جهانی پرستاران و چالش های آنها هم یاد خواهیم کرد. خوش آمدید به این برنامه چشم دوی بی بی سی. من بشیر بختیار در طول این برنامه با آرزوی صحتمندیتان با شما خواهم بود. بر اساس قانون جدید حکومت طالبان در افغانستان، زمین های مربوط به شهرک های مسکونی که به عنوان زمین امارتی یا دولتی تثبیت می شوند، صاحبان آنها باید دوباره پول بپردازند تا در خانه هایشان باقی بمانند. در این قانون ویژه فروش و توزیع نمرات زمین های دولتی آمده است که اگر شخص در شهرک هایی که زمین های آن مسترد می شود بیش از 4 نمره زمین داشته باشد، زمین های اضافی از او گرفته شده و به افراد مستحق توزیع می شود. همچنین طبق حکم این قانون، وزارت شهرسازی و شهرولی ها مکلف هستند هر چیز زودتر برای مناطق مسکونی غیر پلانی نقشه و پلان شهری تهیه کنند. در این باره توجه کنین به گزارش سمیولا موسازای از کابل.
1: در ماده 15 این قانون جدید آمده است که زمین هایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در پروژه های دولتی و شهرک ها تصفیه و تثبیت شده اند، مطابق نقشه تفصیلی کاری و در بدل قیمت تعیین شده، به افرادی که در تصرف آنان قرار دارد به ملکیت داده می شود. همچنین گفته شده است که پس از تثبیت وضعیت مالی مالک می توان قیمت را به صورت اقساط بپردازد. بر اساس حکم این قانون، زمین به افرادی که غاصب شناخته شوند فروخته نمی شود و باید بر تمامی زمین های مسترد شده پلان تفصیلی کاری تطبیق گردد. قیمت زمین بر اساس لایحه مشخص و با در نظر گرفتن موقعیت آن تعیین می شود. در قانون آمده است که اگر شخصی در زمین های تثبیت شده دولتی بیش از 4 نمره زمین داشته باشد، این زمین ها قابل توزیع به بستگان درجه اول او نیست و به افراد مستحق توزیع می شود. وزارت عدلیه حکومت طالبان می گوید که در نزدیک به 4 سال گذشته، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از 4 میلیون جریب زمین را امارتی یا دولتی تثبیت کرده است. بر بخش بزرگی از این زمین ها خانه ساخته شده و برخی پروژه ها مانند پروژه شیرپور در کابل توسط شهروالی ها و برخی دیگر از سوی سکتور خصوصی تطبیق شدند. ساکنان این شهرک ها می گویند که مطابق اصول حکومت وقت، خانه ها را در بدل پرداخت پول خریداری کردند. با گفته آنان، مسئول کسانی هستند که این پروژه ها را تطبیق و به آنها فروختند. سخنگوی این وزارت درباره قانون جدید می گوید
4: در این قانون درباره توزیع نمرات رهایشی و تجارتی، اسناد مالکیت و یا داشتن قباله ها، همچنان استرداد نمرات رهایشی و تجارتی و سایر مسائل مرتبط توضیح داده شده است.
1: در بخش دیگری از این قانون آمده است که اگر زمین مسترد شده دارای پلان کاری باشد اما برخلاف پلان در آن آبادی و زیربناهای اساسی ساخته شده باشد، در صورتی که ارزش ساختمانها از ارزش زمین بیشتر باشد، نقشه اصلاحی تهیه و تطبیق می شود. اما اگر ارزش زمین بیشتر باشد، به منظور ساخت ساختمانهای بلند منزل و کم منزل، پلان تفصیلی مختلط تهیه و پس از داوطلبی تطبیق شود. بر اساس این قانون، شهروالی های کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و کندهار مکلف شدند که برای زمین هایی که از سوی این کمیسیون مسترد شده اند، نقشه تفصیلی کاری تهیه کنند. در ماده 33 این قانون به وزارت شهرسازی و شهروالی ها دستور داده شده است که هر چه زودتر برای مناطقی که تاکنون نقشه یا پلان شهری ندارند، نقشه شهری تهیه کنند و در صورت نیاز نقشه های اصلاحی نیز تنظیم نمایند. سمیع الله موسازی، بی بی سی، کابل.
0: فرد از یک شهرک کابل به ما گفت در این باره در

0: مرحله که او زندگی میکند مردم نگران هستند و سوالات زیادی دارند که به جواب مانده.
1: باشنده شهرک ملاحظت هستم. بند خرقه مربوط نایه 14 لغمان میشه. کلاگی با این تشویش هستند که خانایی که مربوط دولتی میشه سرنوشتش تثبیت نشده که آیا پول ازشون میگیره یا تخریب میشه یا کدام کاردگی دولت در او زمینه انجام میده. دیگر مردم در ای اصلا نگران هستن و میخوان که از جوتر همین مسائل روشن شوه و تا مردم یعنی فکرشان آرام و خاطرشان آرام شوه. جوتر کسا با مشکلات اقتصادی رو بروس و بعض کسای دیگی است که همچو سرنوشت دچار از در ای محل یا منطقه. یک چیزی که در دسترس ما رسیده فقط یک نقشه ای است که رسیده که در اون نشان میده که ساحایی که مربوط دولت میشه و ساحایی که شخصی است و بس. بعد از او کدام معلومات دیگه صرف دولت و مردم محل داده نشده.
0: نگرانی یک شهروند کابل را شنیدیم. فوزیه امینی قاضی پیشین در دادگاه عالی یا استره محکمه افغانستان میگوید که این تصمیم طالبان قانونی و اصولی نیست. او در صحبت با بی بی سی گفت که به هیچ صورت مقامات حاکم نمیتونن برای یک ملکیت دوبار از صاحبان آن پول بگیرن. خانم امینی میگوید جایداد مردم باید بر اساس قانون از تعرض مسون باشد و هیچ حکومت نمیتواند حتی عرف معمول را در این زمینه نادیده بگیرد. صحبت داشتم با فوزی امینی که خدمتتان پیشکش میکنیم.
2: اساسا مهمترین و اساسی ترین اصل حقوقی است که ملکیت از تعرض مسئول است. وقتی ملکیت به یک شخص تعلق میگیره و یا بر از او فروخته میشه، هیچ کس حق تعرض و حق تصمیم گیری در او مورد نداره، بر از اینکه او ملکیت شخصی خود از او مسئول میشه.
0: درست. خب در این زمینه مقامات حکومت طالبان شاید استدلالشانی باشه که این زمینه یا این شهرک ها دولتی بوده و طور غیر قانونی به ملکیت افراد در آمده و فروخته شده. این استدلال از نظر شما از نظر حقوقی و از نظر شرعی چقدر میتونه قابل توجیه باشه؟
2: اساساً دعوی بین دولت و افراد است. در اون صورت افرادی که ایره فروخته و قبالای شرعی یقیناً بر مردم دادن که اینا اسناد در دست دارن، باید تمامی اسناد و تمام این ملکیت ها و اینا بره به محکمه و پروسیجر محاکماتی خود یا رسیدگی محاکماتی باید سپری شود و محکمه فیصله کنه که آیا این جایداد متعلق به دولت است یا متعلق به افراد و اشخاص بوده. به خاطر از اینکه افراد و اشخاص هم ممکن است یک ملکیت از دولت گرفته باشه و یا با دولت شریک بوده باشه، قرار اطلاعات قبلی که البته در محاکم وجود داشته، بعد از این که محکمه حکم میکنه که این ملکیت ملکیت دولت بوده یا افراد بوده، بر از این که حقوق افراد در اینجا تلف نشه باید اول محاکمی را تثبیت کنه. بعد از تثبیت محاکم بعد از او باز اینا میتونن که تجویز مبنی بر با او بگیرن، ولی او تجویز هم در حد نباشه که یک ضرر فاحش بر افراد و اشخاص برسه و ملکیت ها را تحت تعرض خود قرار بده. البته ملکیت های افراد و اشخاص هست.
0: ملکیت هایی که مورد بحث است از مدت هاست که در اختیار مالکین کنونیشان قرار داره، سالها از این مگذره و این مالکیت از این افراد بر روی از این جایدادها، چی زمین باشه چی اپارتمان خانه، توسط حکومت پیشین چون یک قوه اجرایی شناخته شده یه امو وقت به رسمیت شناخته شده، این چقدر میتونه استدلال باشه که باید این ملکیت ها در اختیار از این مردم قرار داشته باشه و پول اضافی ازشان دوباره گرفته نشه؟
2: بر یک بار یک شخص مکلف است که در مقابل ملکیتی که میخره پول تحویل بکنه، نه بار بار تحویل کردن از او به نظر ما قانونی محسوب نمیشه. دلایل مبنی بر استنادی یار باید وجود داشته باشه و قوانین در زمین مشعر باشه، لوایح باشه، مقررات باشه که اینا به اساس کدام یک قانون به اتکا یا استناد از او اینا عمل میکنن، افراد و اشخاص چی اندازه متضرر میشن. برای از اینکه وقت ضرر فاحش باشه در او صورت حق مداخله را اتا دولت دیگه بار دوم نداره که یک ملکیت دو بار سر افراد فروخته شد و به نظر من ای کلن غیر قانونی است.
0: خب شما از ضرر فاحش صحبت کردین، اگر این برنامه تطبیق شوه صدها هزار نفر و شاید میلیون ها نفر در سراسر کشور میتونه متضرر شوه. خانم امینی
2: این دقیق است. بله، وقتی قوانین وضع میشه و مردم به اتکا به قوانین اقدام میکنن، پول میپردازن، ملکیت میخرن، دلیل

0: امید که اونا متوجه از اونا ضرر نشن، از لحاظ از اینکه مشکلات بعدی به وجود نبیایه، منازعات به وجود نبیایه. به این لحاظ است که مردم افراد پول تحویل کردن، تحویل حتما دولت کردن و اینا گرفتن. خودسرانه با تغییر دولت ما نمیتوانیم قوانین مدنی خود را، قوانین مریول اجرای خود یا عرف حاکم خود را حتی ما نمیتونیم تغییر بتیم، مبنی به ای که هر دولت تصمیم خاص خود در قسمت ملکیت های افراد و اشخاص بگیره. ملکیت از هر نوع تعرض مسئول است، به او ملکیت میگن. یعنی تعریف ملکیت ایست که ملکیت از تعرض مسئول است، هیچ کس نمیتونه در ملکیت اشخاص و افراد تعرض بکنه و بار دوم را سرش بفروشه. به نظر من همی غیر قانونی است و همی غیر شرعی است.
1: گفتگوی بود با فوزی امینی، قاضی پیشین. گزارش تازه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می دهد که در 3 ماه نخست سال جاری محدودیت ها بر حقوق مردم به ویژه زنان همچنان ادامه داشته و در برخی موارد تشدید شده. یونما می گوید که زنان هنوز از کار، آموزش و حتی دسترسی به دفاتر سازمان ملل محروم هستند، در حالی که موارد از مجازات بدنی، محدودیت به رسانه ها و نقض حقوق افراد از جمله مقام های پیشین ثبت شده. این گزارش همچنین به نگرانی ها در باره تلفات غیر نظامیان و وضعیت امنیتی در کشور اشاره می کند. در این باره طالبان کدام تبصره تا به حال نداشتند. زهرا شهیر گزارش می دهد.
2: یونما در گزارش تازه اش گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 3 ماه نخست سال 2026 همچنان نگران کننده است و در برخی موارد بدتر شده است. بر اساس این گزارش، محدودیت ها بر زنان ادامه داشته و برای 5 سال پیاپی آموزش دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع مانده. به گفته یونسکو، بیش از 2 میلیون دختر از آموزش متوسطه و عالی باز مانده است. با گفته این سازمان، از ماه سپتامبر سال گذشته زنان افغان به شمول کارمندان ملل متحد اجازه ورود به دفاتر این سازمان را ندارند و این محدودیت ها تا هنوز ادامه دارد. همچنان از افزایش محدودیت ها بر رفت و آمد زنان خبر داده و موارد متعدد از برخورد محتسبان امر به معروف از جمله توقیف زنان در وسایط عمومی و منع دسترسی بدون محرم به مراکز صحی را مستند کرده است. در بخش بعدی گفته شده که آزادی مذهبی هم یکی از موارد نگران کننده است که تشدید شده. از جمله محدودیت ها بر شیعیان در چند ولایت، بازداشت یک روحانی شیعه و ندادن اجازه به زنان برای رفتن به زیارتگاه ها. در این باره یک زن جوان از کابل که نخواست نام از او گرفته شود به بی بی سی گفت:
3: با یک لحن و بسیار توهین آمیز و تحقیر آمیز با ما حرف زده میشه. ما یک روز شاهد یک صحنه دلخراش بودم که ما رفته بودم در یک از فروشگاه بزرگ دشت بشی همراه 2 تا از رفقا و دوستایم بودن. با وجودی که ما لباس های سیاه حجاب داشتیم و ما نماندن که ما بالا بریم، وقت زمان که ما رو دیدن بسیار با یک لحنی بد و تحقیر آمیز طرف ما دیدن و با صدایی که شما شغال هستین ما رو صدا کردن. نه تنها خانم ها بلکه مردا هم که برای اهل تشیع بسیار جنجالا و بسیار گردادن های زیاد روبرو هستیم متاسفانه.
2: در بخش مجازات ها دست کم 312 مورد مجازات بدنی ثبت شده در محضر عام، از جمله این که زنان و مردان شلاق خوردند. یونما گفته مردم در ملای عام مجازات می شوند به اتهام آنچه طالبان روابط نامشروع می نامند. بیش از 300 مورد بازداشت خودسرانه ثبت شده است. موارد از شکنجه و بدرفتاری هم ثبت شده، به ویژه با مقام های پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی. بر این اساس کسانی که به زور به افغانستان اخراج شدند بیشتر در معرض این رفتارها هستند. در برخی موارد این افراد حتی کشته شدند. فرد مدعی است که بنابر تبعیض زبانی از وظیفه‌اش برکنار شده.
4: از وقتی که مجاهدین آمده بست مرا، یک تعداد مردم ها از المند و قنداری آمدند خانه بست مرا گرفتند، مرا یک خانه نشین ساختند بخاطر اینکه تذکره خودت میگفت پشتون است. گرسی ما صحبت نکردیم که تشون خیلی پیشنهاد دادیم، تقریبا 3-4 دفعه پیشنهاد دادیم اما منظور نشد.
2: ملل متحد هشدار میدهد که آزادی رسانه ها نیز محدود در شده، چند رسانه بسته شده و شماره از خبرنگاران بازداشت و یا محکوم به حبس. حقوق زندانیان تحمیل کارهای شاقه از موارد دیگر است. یونما تاکید می کند که حمله بر غیر نظامیان، محدودیت های گسترده بر حقوق زنان و مجازات های خشن در تضاد آشکار با حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه قرار دارد. گزارش های اینچنینی همواره از سوی حکومت طالبان رد شده و گفته که عملی کردن این قوانین شرعی است و برای بهتر شدن وضعیت در جامعه.
1: گزارش بود از زهرا شهیر. در این

0: همان سازمان ملل هشدار می‌دهد که در افغانستان نزدیک به 14 میلیون نفر با کمبود شدید غذا روبرو هستند. WFP یا برنامه غذایی سازمان ملل می‌گوید که نزدیک به 5 میلیون کودک، مادران حامله و شیرده هم سوی تغذیه هستند. به گفته این نهاد، فقر در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. WFP گفته برای اینکه حداقل برای 6 ماه آینده به آسیب پذیرترین ها در افغانستان کمک کرده بتواند، به 350 میلیون دلار نیاز دارد. از چشمندوی بی بی سی با شما هستیم. بنبست دیپلماتیک میان ایران و امریکا و بسته ماندن تنگه هرمز کشورهای منطقه را به تکاپوی بیشتر انداخته تا رای حل پیدا کنند. وزیر خارجه ترکیه بعد از رایزنی با نماینده های ایران، امریکا و پاکستان حالا به قطر رفته و برای پایان دادن به جنگ از راه مذاکره تأکید کرده. او و همتای قطریش همچین خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده و گفتند که ایران نباید از این آبراه بین المللی مانند سلاح استفاده کند. کسرا ناجی گزارش می دهد.
1: وزیران خارجه ترکیه و قطر در دوحه و تلاش‌ها برای باز شدن تنگه هرمز و جلوگیری از شروع مجدد جنگ. تأکید ایران بر مدیریت بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس تیتر اول این کنفرانس خبری بود. وضعیت امنیت تردد کشتی‌ها در این آبراه جهانی امروز یکی از موضوع‌های مورد بحث در گردهمایی وزیران دفاع اتحادیه اروپا هم بود. حالا گزارش شده است که رئیس جمهوری آمریکا به فکر از سرگیری جنگ است، بعد از آنکه او آخرین پیشنهادهای ایران را به عنوان یک مش مزخرفات رد کرد و گفت آتش بس 1% شانس پایداری دارد. در تهران روزنامه صبح نو که گفته می شود نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است، جزئیاتی از پیشنهادهای ایران به آمریکا منتشر کرده. در مرحله اول در این پیشنهادها لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران، پایان تحریم‌های نفتی علیه ایران و مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران در نظر گرفته شده.
0: کسرانجی گزارش میداد. پاکستان گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی درباره استقرار هواپیماهای نظامی ایران در این کشور را گمراه کننده دانسته و آن را رد کرده. وزارت خارجه پاکستان میگوید این هواپیماها در دوره آتش‌بس وارد آن کشور شدند و برای انتقال دیپلمات‌ها به گفتگوهای صلح از آنها استفاده می شوند و حضورشان موقتی است. در این حال برخی سیاستمداران آمریکایی خواستار بازنگری در نقش میانجیگری پاکستان شدند. آلیا فرزان گزارش می دهد.
2: شبکه خبری CBS شریک رسانه‌ای BBC در آمریکا به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که پاکستان در جریان تلاش‌ها برای توقف جنگ به گونه غیرعلنی اجازه داده برخی هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این مقام‌ها احتمال می‌رود تهران با این اقدام خواسته باشد هواپیماهایش را از حملات احتمالی آمریکا محافظت کند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. اسلام آباد می گوید این هواپیماها پس از آتش بس و در جریان گفتگوهای صلح وارد پاکستان شده اند و تنها برای انتقال دیپلمات ها و تیم های مرتبط با مذاکرات استفاده می شوند و حضورشان موقتی است. در همین حال CBS گزارش داده که یک هواپیمای مسافربری ایرانی نیز در کابل فرود آمده و پس از بسته شدن حریم هوایی ایران در افغانستان باقی مانده است. به اساس این گزارش این هواپیما بعداً به دلایل امنیتی و در پی افزایش تنش‌ها از کابل به هرات منتقل شده است. سخنگوی حکومت طالبان این ادعاها در مورد افغانستان را رد کرده است.
0: گزارش بود از آلیا فرزان. دست کم 7 نفر از جمله 2 پلیس در انفجار در یک بازار در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این انفجار در منطقه سرای نورنگ ده ها زخمی هم بر جای گذاشته است. این دومین حمله مرگبار در این منطقه در 4 روز گذشته است. حمله سومی نیز توسط نیروهای امنیتی پاکستان خونسا شده. با گفته مقام ها یک مطرب هم گزارش شده قصد داشت به یک پسته امنیتی در نزدیکی مرز ایالت های خیبر پختونخوا و پنجاب برخورد کند، اما مواد انفجاری زودتر منفجر شد. در این رویداد یک غیر نظامی کشته شده است. در پاکستان شبکه‌های اجتماعی به جای تبدیل شده که برخی پسران نوجوان برای دیده شدن با آن رو می‌آورند، اما در کنار آن خطر سوء استفاده هم وجود دارد. کارشناسان میگویند اگر به امنیت آنلاین آنها توجه نشود، ممکن است به تدریج وارد روابط نابرابر و آسیب‌زا شوند. در افغانستان هم نگرانی‌ها درباره سوء استفاده از کودکان به ویژه پسران در محیط‌های کاری و خیابان‌ها همچنان ادامه دارد. با وجود قوانین در پاکستان، ضعف در اجرا و گزارش دهی کم رسیدگی به این موارد را دشوار کرده و منتقدان از شرکت‌های فناوری هم خواهان شفافیت بیشتر شدند. محجوبه نوروزی گزارش می‌دهد.
3: در شبکه‌های اجتماعی پاکستان ویدیوهای تحریک‌آمیز پسران نوجوان میلیون‌ها بازدید می‌گیرد، اما پشت این دیده شدن خطر گرومینگ و سوء استفاده پنهان است. به گفته دکتر نبیه فاطمه، جامعه شناس پاکستانی، تمرکز خانواده‌ها بر حفاظت از دختران باعث شده پسران به ویژه در خانواده‌های کم درآمد آسیب پذیرتر شوند.
4: تا زمانی که درباره این موضوع گفتگوی جدی شکل نگیرد و در سطح خانواده و جامعه درباره آن آگاهی ایجاد نشود، این مسئله همیشه در قالب‌های مثل عشق، رابطه عاطفی یا دوستی ساده پنهان میماند. اجازه بدهید به یک آمار اشاره کنم. در محتوای پورنوگرافی موجود در پاکستان 73% مربوط به پسران و کودکان پسر است. فقر نقش مهمی در این میان دارد. بسیاری از این کودکان به دلیل شرایط اقتصادی دشوار در برابر کوچکترین چیزها مثل پول اندک، هدیه یا حتی لباس آسیب پذیر میشوند و همین امر زمینه سوء استفاده آنها را فراهم

0: وجود ندارد. برای مثال کمیسیون یا واحد حمایت از کودکان مسئول است. پلیس نیز مسئولیت دارد. سارانوال ها هم نقش دارند و وزارت صحت نیز در این روند دخیل است. اما مشکل این است که این نهادها معمولاً با هم هماهنگی ندارند.
1: مهوش کاکاخیل یکی از وکلای مدافع پاکستان که به موارد زیاد در این زمینه رسیدگی کرده میگوید با وجود قوانین مشکل اصلی جای دیگر است. کمبود گزارش دهی، دشواری اثبات و ضعف در اجرای قانون.
2: در پاکستان قوانین زیاد در این زمینه وجود دارد. این قوانین مشخص می کنند که کودکان نباید فریب داده شوند یا به هیچ نوع فعالیت جنسی کشانده شوند. برای این کار مجازات های سنگین هم در نظر گرفته شده است. از آنجا که پاکستان یک کشور اسلامی است، برخی قوانین اسلامی نیز در این زمینه وجود دارد. اما مشکل اصلی در روند گزارش دهی است. بسیاری از این موارد گزارش نمی شوند. گزارش دادن این ویدیوها خیلی مهم است، چون در این صورت نهادهای حمایت از کودکان می توانند وارد عمل شوند. اما متاسفانه گزارش دهی بسیار کم است و سیستم اجرایی هم ضعف دارد.
1: اداره تحقیقات فدرال پاکستان FIA نیز با وجود درخواست‌های مکرر برای ارائه اطلاعات و حق پاسخ به این درخواست‌ها پاسخ نداد. در افغانستان هم هرچند این نوع محتوا کمتر در فضای آنلاین دیده می‌شود، اما خطر سوء استفاده از پسران خردسال در خیابان‌ها و محیط‌های کاری همچنان جدی است.
2: لازم است جامعه آگاه شود و از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جمعی و همچنین در سطح جامعه عمومی آگاهی‌دهی صورت بگیرد که این موارد جرم هستند و قابل پیگرد قانونی‌اند. در جامعه ما معمولاً این تصور وجود دارد که پسران نمی‌توانند مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرند و این موضوع یک تابو است.
1: این یک مشکل پنهان اما گسترده است. مشکل گره خورده به فقر، تابوهای فرهنگی و نابرابری‌های اجتماعی. و شاید مهمترین قدم شکستن همین تصور باشد که مردانگی پسران به کوچه و خیابان تعلق دارد و پسران مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند. محجوب نوروزی، بی بی سی.
3: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها می شنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش می‌گردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه‌های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده می‌توانید.
4: سازمان جهانی پرستاران میگوید نرس‌ها در سراسر جهان در خط اول مراقبت از بیماران ایستادند، اما کمبود شدید نیروی انسانی و فشار کاری سیستم‌های صحی را با چالش جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها کمبود میلیون‌ها نرس در جهان دسترسی مردم به خدمات صحی را محدود کرده. در چنین شرایط 12 می به عنوان روز جهانی پرستار بر شعار پرستاران میتوانند جانهای بیشتر را نجات دهند تاکید میکنند. در افغانستان هم کمبود پرستاران به ویژه زنان و محدودیت بر آموزش آنها بحران خدمات صحی را عمیق‌تر کرده است، در حالی که در آن کشور پرستاری عمدتاً کار زنان بوده. ما توانستیم به مناسبت این روز با دو پرستار، یک زن و یک مرد، در کابل صحبت کنیم که گفتند مشغول تجلیل آن بودند.
5: در یک کسبخانه های شخصی ایفای وظیفه میکنم و این رشته را به خاطر زیم انتخاب کردم که یک رشته مقدس میباشم و میتونم از طریق به هموطنهای خود درست کمک و همکاری کرده. میتونم یک وظیفه است که یعنی صادقانه آدم میتونه از این طریق کار کنه، دست هموطنهای خود میتونیم بگیریم. و از مشکلاتی که ما در این عرصه مواجه هستیم امی است که هر قدر زحمت که میکشیم، هر قدر کاری که میکنیم، از هر نگاه خانما کارشان دستشان بند است، کارشان بند است، بازم ما ایچ هستیم. ایچ از نرسینگ طبقه اوناس باشه، از کارمند دکتر باشه، هر بخش طبقه و ناس باشه، از اونها هیچ وقت تشویق و تقدیر نمیشه.
6: شفتای شب، خستگی دوامدار، استرس روحی و گاهی برخورد نامناسب بعضی افراد کار ما را دشوارتر میسازد. من وظیفه نرسینگ به خاطر خدمت به انسان ها انتخاب کردم. از کودکی علاقه داشتم در زمانی که مردم در سخت‌ترین حالت زندگیشان قرار داشتن بتوانم کمکشان کنم. برای من نرسینگ نه یا نرس بودن یک وظیفه نیست، یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. وقتی میبینم مریض بعد از روزا سختی صحتیاب میشه، احساس میکنم که زحمات ما ارزش داشته است. در رسی معاشات در بسیاری موارد زحماتی که نرس ها میکشن با معاش و امتیازاتی که دریافت میکنن برابر نیست. نرس ها ساعتهای طولانی کار میکنن و حتی روزای رخصتی و شرایط اضطراری نیست در کنار مریضان خود حضور دارند، اما هنوز هم در بعضی جاها از آنها

0: حد کافی صورت نمیگیره.
1: و در این بخش برنامه، آیا شما از ویروس هانتا که در این روزها یک جا با کشتی تفریحی اسپانیایی به سرخط خبرها تبدیل شده شنیدید؟ گزارش داریم از حمید نور در این باره.
2: رئیس سازمان جهانی صحت میگوید تا کنون 11 مورد ابتلا به شمول 3 مورد مرگ گزارش شده و تلاش ها برای مهار این وضعیت هنوز پایان نیافته است. همزمان صدها مسافر که در تماس نزدیک با یکدیگر بودند اکنون یا قرنطینه شدند یا تحت نظر قرار دارند. کارشناسان میگویند برخلاف بیماری های بسیار سرایت کننده مانند سرخکان، ویروس هانتا به آسانی از فرد به فرد دیگر منتقل نمی شود. بیشتر موارد ابتلا معمولا از طریق تماس با جوندگان یا محیط های آلوده رخ می دهد، نه تماس عادی روزمره میان مردم. با این حال شرایط خاص مانند فضاهای بسته و تماس طولانی مدت مثل آنچه در کشتی های تفریحی رخ می دهد می تواند خطر انتقال را افزایش دهد. به همین دلیل قرنطینه طولانی مدت برای مسافران توصیه شده و حلقه تماس ها به دقت دنبال می شود. تا کنون در این رویداد 11 مورد ابتلا به ویروس هانتا گزارش شده که شامل 3 مورد مرگ است. از این میان 9 مورد ابتلا به طور قطعی تایید شده و 2 مورد دیگر مشکوک هستند. موارد ابتلا در میان مسافران یک کشتی تفریحی که از آرژانتین حرکت کرده بودند شناسایی شده.